0: Går du i biografen lige for tiden, så vil du kunne se plakater og også selve filmen Toy Story 5. Og fra den fik vi lidt musik fra selveste Taylor Swift.
1: I knew it. I knew you had den.
0: Klokken er 18:00 i 9. Her er det The Proclaimers.

0: seneste single fra aarhusianske St. Clara. Gosh, I love it.
1: Og fra St. Clara, så skal vi til...
2: Sverige.
1: Sverige, så det er Agnes med Release Me.

0: Whitney Houston's I'm Your Baby Tonight. Hejsa, vi er på vej fra Aalborg til Fyn, hvor vi skal til Heartland Festival i morgen og blandt andet høre LP. Vi vil derfor rigtig gerne forsøge køreturen med Recovery, med selvfølgelig LP. Tak for alt det dejlige musik, I spiller, og så god weekend fra Michael og Lena fra Aalborg, og jeg siger bare god festival.
1: My room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside.